Film kan jag höra en sämne. Även för höra den lyssna rör med vår trafik. Men en underbaksikre. Sänget. Tänk dig en gitarr.